umuririza murungi ubuhure cyarange cyo tuba twina bagenye kandi abagenye tukira kuba nabo hano kandi kutangira umutekaniza ayitwenu dakika ziri nka 5 dakika ziri nka 5 za karabaho